တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

ပေါ်ရရှိမှာဆက်ချနာကိုကြမှာကြပါစေ NHK Watch ဘန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ26ရက်ဂျပန်ဆန္ဒရှင်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာယချီဆန္ဒရေကစွန့်ရင်စင်းလုံးတွေမြင့်တက်လာမှုကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အစိုးရဟာ2026ဘာနာရေးအတွက်နှစ်အတွက်နောက်ဆက်တဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုတောင်းဆိုဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်အစောဆုံးလာမယ့်တရင်ဘာမှာယန်း3 trillion ကျော်တနည်းအားဖြင့် American dollar 18.8 billion တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘတ်ဂျက်မူရန်တရက်ကိုလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အခြေလိုက်ပိုင်းအခြေအနေရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုအစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကိုဝန်ကြီးချုပ်တခိုင်ချီကတင်းလာနေမှာတရင်သားတွေနဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ဇူလိုင်လကနေစက်တင်ဘာလအထိဒဏ်ငွေနဲ့လက်စစ်တားကတွေတဲ့ American dollar 3.14 billion ကိုဝင်ကျင်လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ထောက်ပံ့ကြီးတွေကိုအခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်ဘတ်ဂျက်မှာပါဝင်တဲ့အရန်ငွေတွေနဲ့ထောက်ပံ့လိုတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ဓာတ်ဆီလက်လီဈေးနှုန်းတွေကိုကန့်သတ်တာလိုမျိုးအစီအမံတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အရန်ရန်ပုံငွေတစ်ခုထူထောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးအခြေလိုက်ပိုင်းအခြေအနေကိုတုံ့ပြန်မှာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။နောက်ဆက်တဲ့ဘတ်ဂျက်တဲ့ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့မှုကလူငွေပြမှုကာမိစေရေးငွေချေးစာချုပ်တွေထပ်မံထုတ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အစိုးရအနေနဲ့ငွေချေးစာချုပ်ထုတ်မှုစုစုပေါင်းပမာဏကိုမတုံ့မြင့်ပဲဒီပြဿနာကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိစီစဉ်နေဟာငွေချေးစာချုပ်ဈေးကိုပေါ်တည်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါဟာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ဝင်းချုပ်တကိုက်ချီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရာအခုနှစ်နေရာဒီတွင်အိမ်တော်စုတွေရဲ့စွမ်းအင်ကုန်ကြမ်းဈေးတွေကိုရှော့ချဖို့အတွက်ဘီဒေါ်လာဘီလျံပေါင်းများစွာကိုခွဲဝေချထားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။အီရန်ပြည်ပခါကြောင့်လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာတာကိုအဲ့ဒီမူဝါဒကထင်ဟပ်ထားပါလေ။ရင်ကနေကဆိုရာအဖွဲ့စည်းဝေးမှာဂျပန်ဆိုရာကအဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လကနေစက်တင်ဘာလအထိလက်စစ်တားနဲ့တန်ငွေကိုကြက်စေးတွေကိုပေးချေကူညီဖို့အတွက်ရန်ငွေ910ဘီလီယံတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.2 ဘီလီယံလောက်အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေတွေကိုလက်ရှိဘဏ္ဍာရေးနှစ်ဘတ်ဂျက်ထဲကတည်ထောင်ခွဲဝေထားတဲ့အရေးပေါ်ရန်ငွေရန် 1 trillion ကနေခွဲဝေထားပါတယ်။ဒီလိုခွဲဝေသုံးစွဲမှုကြောင့်ဖျားများအိမ်နောက်စုတစုရဲ့တန်ငွေနဲ့လက်စစ်တားအကုန်ကြက်စေးကို3လတွင်းရန် 9,000 လောက်ရှော့ချပေးနိုင်မယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ31ဒေါ်လာကျော်ကျော်နဲ့ညီမြပါလေအစိုးရအနေနဲ့ရှေ့လေပိုင်းကနေစွန့်ရင်ဖြန့်ပြမှုကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဘာနာရေးဝန်ကြီးခတယာမဆာတ်စုကီကပြောပါတယ်နိုင်ငံစီးပွားရေးကိုဘယ်လိုဆိုးကျိုးမျိုးကနေမဆိုးကာကွယ်ဖို့တင်တော်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီသုံးစိကြောင့်အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေထက်ဝက်ရောင်းနေသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျပန်ဆိုရဟာလာမယ့်သတင်းပတ်တွေနောက်ဆက်တဲ့ဘတ်ဂျက်မူကြမ်းကိုလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီဘတ်ဂျက်မူကြမ်းဟာရန် 3.1 trillion တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 19.5 billion လောက်တန်ဖိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောမိုစီလက်ကြားတွင်ရေချောင်းသွားလာမှုဘေးကင်းဖို့နဲ့စွမ်းရင်ဖြန့်ပြမှုတည်ငြိမ်စေဖို့တည်ကြစေပူပေါင်းဆောင်ဖို့ဂျပန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးမိုတက်ဂီတိုရှီမီတစုဟာအင်္ဂါနေ့မှာပြုလုပ်မယ့်ဂျပန်အိန္ဒိယအမေရိကန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့ပါဝင်တဲ့ Quad မူပေါင်းနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးများစီဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပါတယ်မစ္စတာမိုတက်ဂီက Quad စီဝေးမတိုင်ခင်တင်းလာနေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးစူဘရာမန်ယန်ဂျိုင်ရှန်ကနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဝင်ကြီးနူကအရေးကြီးတဲ့အတွက်နဲ့ပစ္စည်းတဲ့ဖြံပြေးခွင့်ဆက်ပုံမှုခိုင်မာလာစေပါဝင်စီးပွားရေးဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆွေးနွေးမှုအရှိန်မြင့်တင်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့အိန္ဒိယတို့ဟာကာကွယ်ရေးလုံခြုံတဲ့လူသားချင်းမြင့်ဖလှယ်ရေးကဏ္ဍတွေမှာပူးပေါင်းဆွေးနွေးဖြစ်တဲ့အတွက်ခိုင်မာတဲ့ဆောင်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဝင်ကြီးနူကတီးပြုခဲ့ပါတယ်။ဝင်ကြီးတွေဟာရှေ့လပိုင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအမြင့်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပြီးဟော်မိုစီလက်ကြားအတွင်းဘေးကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုဖြင့်စွမ်းအင်နဲ့အရေးကြီးတဲ့အတွက်နဲ့ပစ္စည်းတွေတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြန့်ပြမှုပါဝင်ကိစ္စရဲ့အမျိုးမျိုးကိုတုတ်ပြရမှာပူးပေါင်းဆောင်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာအနေနဲ့ Watch Bank ကဒရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်အီရန်ရဲ့တန့်စင်ယူရေနီယံတုံ့လောက်မှုကိုဖျက်ဆီးဖို့ရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးကိုအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးနေတဲ့ဒရင်ကိုနားဆင်ပါဒီကိစ္စဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်ဆွေးနွေးတဲ့ကြားဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကတင်းလာနေတဲ့လူမှုမီဒီယာမှာနျူကလ িয়ার ဒတ်လို့သူခေါ်ဆိုတဲ့အတန်းစင်ယူရေနီယံကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြီးချက်ချင်းလွှဲပြောင်းပေးပြီးနိုင်ငံကိုယူဆောင်ကဖျက်ဆီးပြင်မယ်။ဒါမှမဟုတ်အီရန်အစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးနေရာတွင်ဖျက်ဆီးမယ်။ဒါမှမဟုတ်တခြားလက်ခံတဲ့နေရာမှာအနုဆိုင်ကော်မရှင်အဲ့ဒါမဟုတ်သူနဲ့ညီမျှတဲ့ဖွဲ့စည်းကဒီလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဖြစ်ရမှာတသက်ဖြစ်ရှိနေမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကအီရန်ကိုသူ့ရဲ့တန့်စင်မီတာယူရိုနီယံတူလာမှုကိုအမေရိကန်ထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့အစောပိုင်းမှာတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံပြည်မှာတချို့အခြေအနေအောက်တွေမှာ
uranium ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့အလားအလာကိုအခုက Mr. Trump ကပွင့်လင်းစွာလက်ခံထားပြီးဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီလူမှု media post ကအရေးမွေးပြသနေပါတယ် Mr. Trump ရဲ့ကြေညာချက်ကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာအီရန်ဆိုးရွားရဲ့ပုံပတ်သက်မှုကိုပွင့်လင်းစွာဖော်ပြတာဖြစ်တယ်လို့ရှုမိနိုင်ကြောင်း American media တခုကပြောပါတယ်အီရန်ရဲ့တန့်စင်မီတာယူရေနီယံသုလုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ယက်တိချက်ဟာပျော့ပြောင်းလာနေတယ်ဆိုတာမစ္စတာထရန့်ကအချက်ပြလိုက်ပုံရတယ်လို့နောက်ထပ်အစီရင်ခံချက်တစ်ခုကဆိုပါတယ်ခင်ဗျ။ရုရှားကယူကရိန်းနိုင်ငံမြို့တော်ခီးယူကိုစနစ်ကျနာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်မယ်လို့သတိပေးခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားတန်တမန်တွေအနေနဲ့အဲ့ဒီမြို့ကထွက်ခွာတော့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလို့ရဟာရုရှားကထိန်ချုပ်ထားတဲ့လူဟန်စ်ဒေသမှာရှိတဲ့ကောလိအဆောက်အုံနဲ့ကျောင်းသားအဆောင်ကိုယူကရိန်းကတိုက်ခတ်ခဲ့ခြင်းပေါ်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ကြောင်းရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနဒေနာနေကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေလ22ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲဒီတိုက်ခတ်မှုအတွင်းလူ22ဦးသေဆုံးပြီး40ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရုရှားကပြောပါတယ်။အဲဒီဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာရုရှားရဲ့တိုက်ခတ်နိုင်ငံကုံသွားပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရုရှားနေနဲ့ခီယူမျိုးကကာကွယ်ဆိုင်ရာစစ်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်တဲ့နေရာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားမယ်လို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တန်တပန်နေတဲ့နိုင်ငံကဖွဲ့စည်းတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်နိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့ခီယူကနေအမြန်ဆုံးထွက်ခွာဖို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်စစ်ဘက်နဲ့အုပ်ချုပ်ဆိုင်အဆောက်အအုံကိုရှောင်ကျဉ်ကြဖို့ဒေသခံတွေကိုလည်းကြံပြူထားပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးအန်ဒရီဆာဗီယာကဒိန်းလာနေမှာတရင်နောက်တွေကိုပြောကြမှာရုရှားရဲ့အခုလိုချင်းချောက်မှုပေါ်အလျှော့မပေးရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုအလုံးကိုလှောင်ပြောင်သေော်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးရုရှားဟာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်မဲ့ဘာအရေးအယံမှမပြဘဲအခြေအနေကိုပုံမှုဆိုးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့မစ္စတာဆာဗီဟာကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူပိုင်ကျောင်းတွေမှာနိုင်ငံခြားသားကျောင်းသားတွေအလင်းမြန်တိုးပွားလာမှုကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ပြင်ပဂျပန်ဘာသာစကားနည်းပြတွေကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ဂျပန်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအကြောင်းတွေကိုတိုက်တွန်းနေတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါနိုင်ငံခြားသားအကြောင်းသားတွေအတွက်ပညာရေးပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးရတဲ့အစိုးရခန်းစားမှုဇန်းတစ်ဆောင်ကိုအဲ့ဒီဖွဲ့ကပြုစုခဲ့ပါလေမလာတိပြီးခဲ့တဲ့ပညာသင်တန်းမှာဒီပိုင်းအကြောင်းတွေမှာဂျပန်ဘာသာစကားသင်တန်းတွေလိုအပ်တဲ့အကြောင်းသားဦးရေ 14,959 ဦးရှိပြီးစံချိန်တင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်2016ပညာရေးတင်းနှစ်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်6နှစ်တွင်အဲ့ဒီကိင္ကနဟာ20 ဒေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ဘာသာစကားသင်ကြားမှုကိုအစဉ်လာရလိုင်စင်ရဆရာဆရာမတွေကလုပ်ကင်ဆောင်ရနေခဲ့ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တွေနဲ့ကိုင်းညီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုင်စင်မရှိတဲ့ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအချိန်ပိုင်းဆရာဆရာမတွေဖြစ်သင်တန်းတွေသင်ကြားပေးခွင့်ပြုတဲ့မူပေါင်းတစ်ခုကိုပညာရေးအာဏာပိုင်တွေအသုံးပြုကြတော့အဲ့ဒီအစဉ်ခံစားမှုကြမှာအဆိုပြုထားပါတယ်ဂျပန်ကိုရောက်ခါစားကလေးတွေကိုနိုင်ငံတော်ရှိဒေသနာအာဏာပိုင်တွေကအကျိုးတင်နှံ့နေပြည်နိုင်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုပေးဖို့လဲအဲ့ဒီမူကြမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နှံ့နေမှာကလေးတွေဟာကျောင်းတလိထုံးစံနဲ့အခြေခံဂျပန်စကားစုတွေကိုသိယူနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအစီအစဉ်တွေကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့ Municipal အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အရေးတွေဟာအကန့်အသတ်နဲ့ရှိနေစေဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ NHK Watch ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နာဆင်အပိရတရရှာအားလုံးနဲ့ကမပြည့်စုံပြည်သားအားလုံးပေးကင်းကြပါစေကျွန်တော်ချက်ချူဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ73မှာကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအိမ်တွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်နဲ့ဆက်ယုံအင်ရှင်ဟာရုဆန်တရုတ်ကလာတဲ့ဓပုံဆီယာမာမီယာတို့သူတို့နေနေတဲ့ဟာရုဆန်ဟောက်စ်ရဲ့အေဂန်နဲ့မှာစကားပြောနေပါတယ်
0: ။အရင်ဆုံးသင်ခန်းစာ73အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြရအောင်
2: ။日本に慣れましたか?
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか?
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと友達に会いたいです。
2: おや?
4: 大丈夫?顔が赤いよ。
0: お茶で上陣を辞じゃやおう。
1: ハルさんがダムを見ばれ。
2: 日本には慣れましたか?
0: 自分は似たじゃびら。
1: ダムが撇ばれ。
3: はい。
0: ほけ。
1: ハルさんが貯めばれ。
2: 日本でどんなことがしたいですか?
0: 自分はブルーヤミュー落ちまでれ。
1: ダムが撇ばれ。
3: 雪が見たいです。
0: ほわり、年季じまれ。
3: 北海道に行きたいです。
0: 北海道を訪じまれ。
1: ミヤが撇ばれ。
4: 北海道、いいね。
0: 北海道、かんなぼ。
1: ダムが撇撇ばれ。
3: あと、友達に会いたいです。
0: ピロ、たげじんね、追いじんまれ。
1: てくく、ぽんまんもほったを、ハルセンへ、あよんかん क्र ि य ाが投乱てい来び、ばが搬養み輪らばれ。
2: おや?
0: あろ。
1: ミヤがれ、テンてくく匹にだを頼りぷみび、ပြော来ばれ。
4: 大丈夫?
0: あせんぴえら。
4: 顔が赤いよ。
0: 眼なが似にれの。
1: テンが失にやみゃら。တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ချင်းနဲ့လို့ပြောတာဘလူတငယ်ချင်းမျိုးပါလေ
0: ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ပတ်မှဆောင်ကြည့်ရမယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
3: 雪が見たいです
0: 年次じゃまれဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင
5: ်雪
0: そら年
5: 見たいです
0: そら、知じまれ、ဖြစ်ပါれ。ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါ。ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါ、must ပုံစံကရိယာက must ကိုဖြုတ်ပြီး tight ပေါင်းရပါမယ်。
1: ကရိယာ miru ကြည့်တယ်ရဲ့ must ပုံစံက me must ဆိုတော့ me tight လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်。
0: ဟုတ်ပါれ。အဆုံးမှာ this ထည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးရင်ကျတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါれ。ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ့
5: 北海道に行きたいです。
0: 北海道を訪れんばれね。
5: 友達に会いたいです。
0: たげじんね、追いじんばれ。そらがれ、ディポンさんめဖြစ်ばれ。なお、ていためちゃかウィバ3ま。お、そら、漢方を褒められウィバဖြစ်ばれ。あなおま、タイポンさん、クリア来てそういん。たかたりウィバお、あさがこう登じゃばれ。
1: だそう、念じめ、そらが。ゆきを見ます。念じじんね、そういんの。Yuki ga mitai desu lo phit twa da paw no.
0: Hou ba de.
1: Naw ka lai bi byo ji ba aw thara shin noe.
5: Mitai desu. Yuki ga mitai desu.
1: Thara shin no lai byo lo ya ja ya no.
0: Japan ma lou chin ne ya rue chang byo tha de upama sa ka byo rue go na thong ji ba aw.
3: 日本で何がしたいですか?
6: ラーメンが食べたいです。
0: レベを知らん。
3: 日本で何がしたいですか?
1: 自分はバルチマだれ。
5: 日本で。
0: そら、自分はそれでべば。てややこをとろちねやこを見てか。
5: 何?
0: ば、それアメザガロンを通ばれ。何、あさ、あくざらねまばれたい。
5: どんなこと?
0: ဘလို့အရာမျိုးဆိုတာကိုတုံးပြီးမေးလဲရပါတယ်
5: ။したい。
0: ဆိုတာကရိယာ
5: します。
0: လုပ်တယ်ယင်တိုက်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
5: ။
6: ラーメンが食べたいです。
1: ラーメン関西さじまれ。
5: 食べたい。
0: そら。
5: 食べます。
0: され、いえ、たい、ぼんざま。
1: みごねえぴごなたんび、えぴごべんびょうじば。
5: 日本で何がしたいですか？ラーメンが食べたいです。
0: ကိုလုတ်ချင်တဲ့အခြေအရာတွေကိုလည်းပြောကြည့်ရအောင်ကျိုတိုကခင်ကာကူဂျီဆိုတဲ့ဘုရားကျောင်းကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီဘုရားကျောင်းနာမည်က
5: ခင်ကာကူဂျီခင်ကာကူဂျီ
0: သွားမယ်က
5: 行きます行きます
0: ခင်ကာကူဂျီကိုသွားမယ်ဆိုတာက
5: ခင်ကာကူဂျီに行きます
0: 게ပြောကြည့်ရအောင
7: ်ခင်ကာကူဂျီに行きたいです金閣寺に行きたいです。
0: ジャパンレッスンにね、ヌヤディマウォテ着物の浴衣を植えてねそうブルー言うもれ。ヌイウォ着物浴衣が
5: 浴衣

0: 浴衣。
1: ウェメガ。
0: 買います。買います。
1: ヨチバオン。
2: 浴衣が買いたいです。浴衣が買いたいです。
3: ドラジノピョルヤジャエノ。
1: ဒီနေ့အတွက်အဖို့စုစကားပါတမျက်နာနေနေတာကိုတွေ့တော့မိရကမိလိုက်တဲ့စကားလုံးပါအလွတ်မှတ်ပြီးပြန်သုံးကြပ
0: ါ大丈夫大丈夫
1: ဆိုတာအဆင်ပြေရဲ့လားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါတပတ်လူကိုစိတ်ပူတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ပို့ပြီးရင်ကြည်ကြည်ပြောချင်တယ်ဆိုရင
0: ် 大丈夫ですか?
1: လို့ပြောရပါတယ်အဆင်ပြေရဲ့လားလို့တရားဟောကမိတဲ့အခါမှာလည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင
0: ် 大丈夫です大丈夫です
1: လို့ပြန်ဖြေပ
3: ါဒီစကားစုကိုတခြားသူတွေပြောထားတာကိုနားထောင်ကြည့်ပါဦ
4: း大丈夫
5: 大丈夫
6: 大丈夫
3: ドラシノレなおかไลပြောကြည့်ပ
0: ါ大丈夫
3: ドラシノ大丈夫အဆင်ပြေကြတယ်မလား
1: ကဲဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်နားထောင်ကြရအောင်တမ်ကဂျပန်မှာသူလုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အပိုင်းကိုတေးချာအယုံစိုက်နားထောင်ပါ
7: 日本には慣れましたか?
8: はい。
7: 日本でどんなことがしたいですか?
8: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
9: 北海道、いいね。
8: あと、友達に会いたいです。
7: おや?
9: 大丈夫?顔が赤いよ。
3: အခုဆက်ပြီးဟာရုဆန်ရဲ့ဘုဒ္ဓဟင်းလေးကိုကျမ်းတာပါဒီနေ့ဇာတ်ဝင်ခန်းကဟာရုဆန်ဟောက်စ်ရဲ့ဧည့်ခန်းမှာပါဒီနေ့ဂျပန်ကအိမ်တွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ကိုမင်းခန့်ရဲ့ဂျပန်အိမ်တွေရဲ့အခန်းတွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲရင
1: ်တိုင်နဲ့တိုင်အခန်းဖွဲ့စည်းပုံတွေမတူကြပါမယ်အခန်းမျိုးစားအနေနဲ့ကတော့ဂျပန်ပုံစံနဲ့အနောက်တိုင်းပုံစံဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အနောက်တိုင်းပုံစံအခန်းတွေမှာတစ်သားဒါမှမဟုတ်ကော်ဇောလိုဂျန်ကင်တစ်မျိုးမျိုးကိုခင်းထားတယ်စပွဲနဲ့ကလထိုင်တွေကိုအသုံးပြုကြတာများတယ်။ဂျပန်ပုံစံအခန်းတွေမှာတော့ကျူယိုးနဲ့ရက်ထားတဲ့ထားသမိမျက်ဖြာတွေကိုကြံခင်းဖြစ်သုံးပါတယ်။စပွဲပူလေးထားထားပြီးကြံပြင်မှာကုရှင်လေးတွေခင်းပြီးတော့ထိုင်ကြပါတယ်
3: ။ဂျပန်ပုံစံအခန်းမှာကထားသမိမျက်ဖြာပေါ်မှာဖူတွန်းအိယာကိုပဲခင်းလိုက်ပြီးအိတ်ကြတာနော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းတော့ဂျပန်မှာတိုက်ခန်းတွေများလာတာနေထိုင်မှုပုံစံလည်းပြောင်းလဲလာတာတွေကြောင့်အနောက်တိုင်းပုံစံအခန်းတွေသုံးတာပိုများလာပါတယ်။အနည်းဆုံးထာတာမီအခန်းတစ်ခန်းပါတဲ့အနောက်တိုင်းနဲ့ဂျပန်ရောနှောထားတဲ့ပုံစံအိမ်မျိုးတွေနဲ့နေကြတာလည်းများပါတယ်
3: ။ထာတာမီဖျားနဲ့နေရတာနေလို့ကောင်းတယ်ထင်တယ်နော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဂျပန်အိမ်တွေမှာကအိမ်ဝင်ဝမှာဖိနှက်ချရပါတယ်။ဂျပန်ပုံစံခန်းတွေဆိုရင်ကျန်းပေါ်စီးတဲ့ဝင်းထိုးဖိနှက်ပါလည်းမစီးရပါဘူး။ထာတာမီမျက်ဖြာကျူယိုးရဲ့မူရနံကစိတ်ပန်းပြေစေပါလေခင်ဗျာ။တို့ရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
3: ။လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာတံမြဲ VNN နှုန်းကအမှတ်တရအကြောင်းကိုနောက်ကျောင်းပြန်မှာပါ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။